Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u nemiloj općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima općina Tešanj. Također do 11 sati radarska u Mravićima općina Doboj Jug. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Švicarska. A sam su morali mi otvaranje utakmice malte ne u prvi minuta. Španjolska mašina. Mi smo u mašini ORV radija. Dobro večer svijete.